Jostasi. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Vi sitter här i väntan.